0: mean, wow!
1: Oj, Hanna dao po vseh trdice, oj, jo cel stalice Hanna, Hanna ni verit v ljubov, ej to pizza Oj, Titanic, ta slubica Oj, oh, miss, please, ja plaču, je